Guten Tag, Akashvani Shillong, ki kubor hektin gentia ki wo purechapi da u penchila kyang. Ta chwa wo po i chaki kubor ki wo banya, ta perlo ni por ni pechwa i ya kini ki mat ki wo kongsan. Kerukom kublai, namaste, to man ga guryo nam ku pertai ong ke Japan. Hadin iya cham yong Prime Minister Modi, wo ke Prime Minister yong ke Japan, ke Sunny Takachi, India. Kut, wai kentu ke Nirmala Sitharaman ye ki bai poisa na France, wai kere elang wagi India he to wagi thong, yang ke Viksit Bharat Arajar Sobhau Niau. Kentu Konrad Sangma wapun yo deikam, haga wapun klan ye gilat ye da hai ba maka hawa em ikala haga sunbeneng. Kentu Minister yang ke Soil and Water Conservation, wu Marcus and Marak, yagi kena skor wau ya akhmat ya hai yato wau ya da ya kamar yang lingba itung din tung perau. Kini to ki kubor ki ubenya. Ke Finance Minister yang geri ke Nirmala Sitharaman dekut senyap bahagia yagi perlok senki wai yagi bayi poisa na pok France wau ya kesok ti langgi wau ke India hai yato wau pun man kami ang nur hajarong ke tong yang yujngai yang ke Viksit Bharat Arajar Sobhau Niau. Dei wopun snyaw wa lingba ke jingye tolok yang ke India wa ke France uman ke kam galat wa ye wopun ne wopun sa ye ke jingye tok ye dei wa kam jo le ke wa ye wopun he wopun kemai ye ke jingmut jing tmu ke wa thambi ke wadaw stang. Hawa ee ye kelam ha ke jelang yang ke India France Business Round Table ke uman ha Paris ne liang ke Sitharaman da ong ke wa penar tali giri ke India wa ke France man ge ke wa chania iwi ye iwi lada mani ha liang yang ke artificial intelligence ne te gijing chana ke wa mkam kat kam ke juk ke wa kat ni wa kam juk le ki bidawan ki lat ki luti ke wa dang mi thamme ke Sitharaman penrap to cho ke hei to wa ke kam ya da ye thit ke wa da ku archa akat ni banye ke wa da sakhi ha ki pateng ki wa na chwa wa ikam wa 6,000 tali ki company yang ke France ki open kerek kam napo kari India. Hagini ke sengi chim gale ye gabenta wa open yo perthai. Ye irukom yo nong yong ke India lingba ki kor ki bor yong ke juk stat ko kat ni. Ne te ke tong hai ye to wa ke boarding wa gilat ki wa bay poisa hai to wa ke green hydrogen.